Oh, men gwna mae'n ffeithfully, ond dda i oio yn mewn FM 89.9 yn rhan ar y brogram mae'n gael ac yn gwna mae'n gwna mae'n gwna mae'n gwna mae'n gwna mae'n gwna mae'n gwna mae'n gwna mae'n gwna mae'n gwna mae'n gwna mae'n gwna mae'n gwna mae'n gwna mae'n gwna mae'n gwna mae'n gwna mae'n gwna mae'n gwna mae'n gwna mae'n gwna mae'n gwna mae'n gwna mae'n gwna mae'n gwna mae'n gwna mae'n gwna mae'n gwna mae'n gwna mae'n gwna mae'n Ya Rabu Buziri ya San Karekia Tawana Khangaitia Kana Mauri FM 89.9 Ya Bubu Siri Takuna Re Last Friday Night My Own Katy Perry Pa Are Ibon The Friday Ma Sina Wongura Ye Kurapa Okona Mauri Mwate Ni Susan Sari Ma Tatapone Ko Online Ma Yain De Tamone Nga Bonga Yon De Mauri FM 89.9 Ena Tikrawe Mwaka Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga Nga